0: Vâng.
1: Hả?
2: Để quay. Em để quay trái như vậy nè. Thấy không? Nắm em quay giùm anh nghe.
0: Ủa anh để em trước không được hả?
3: Ебашу запись, короче.

0: mỗi ngày để nhiều chỗ cho sự dịu dàng nhóc đẻ của thời tiết mùa thu, nhiều chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的入间房。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. The